hvis man forsøger. Baby, kom tja, tja, tja, tja. Hvis jeg dit tak, er man drop tja. Vær de bands, bands, bands, bands. Kom med tequilaen, kom med dig friends. Nænder de tuturuk, papai. Vand de trippet, sit, lad jer en belly. Klop, min nigga, send ish ready, mach movies, kan Bollywood, de er en frak, sally.